0: ቢቆሁን ጉይነቅ ማንቁባንተሪ ውጽል ቺኬችሪ ኤራቻላሽክ ፓሮቾች ሪያሬሪ ሹፓክቺክና ቁሪ ሪኡ ቆሆኒክ እሲባላኺ ጽልቺና ቹዋችሁን ቺመንቆቱ ቆሆኒክ ፓሪኪ ሁቃትሪ ኤማልካኒ ሹዊክ ጽባሽ ኪቢ ሪ ሾቂብ ቼ ኦሽካልቺኪ ሁናብ እቼ ኤሪ ሾቂል ሻሁንቺ ያቺካናቅ ራኸውሺክ ቼሪያሬ ኩኩቱ ቼ ኡጽ ሹቁን ፓሪውቅ አስሌማል شوك اي ساخري ايرال اوتسكيك اولا شك ريوناق وبنوم شوك اخ ريتيوش لغتاق ويناق شوبان ريوطيل چكيش ريوناق چكي ريقومك اش اي اوتسوك اسلمال بارو نوخي ريه مالكان چه مخا اي ريخاب ما تيباخ كيبي چكيشول ريه مالكان رومال ريج ريه اي اري اري تاق چكي بي چكيش رينيك اختاق كيري اجيبال چكوك الليلاخ واش ري كريستو ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוק את בלציך פקיווי, רומל רץ שמן שקיק אולתך, רישיקיה קיציך שרץ נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקציק מגעות חון חס ווואץ כקיבנו, כבא פרו נוכל תקחה, אמן שווי תקצ' שמן געות חון חס כקיבנו, שני שכוחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, את שאונימיק כיפ, פרי מנקות הקאצ' צ'אצ' אקיוק צ'א ובישיק ריחסטח צ'א מנעוצתח. ריאין, הרי כוח צ'א ריאה מלכן, צ'א מחה אריך, צ'א כיבנה צ'א בה חומול ריקיק אסלמל. צ'א כוחי בה כלכואל. צ'א כיבנה בה כתבל ציח פרי קצ'וצ' שחרי ווא ריקיק הולל מנקקווין תרי כובי חונציח פקיווי. חין הקוד. אק או איך הוחונצ'ק צ'א אק או צ'י רוק ריסטנס. ואק או חון אישוק צ'ק או קוחוניק, כתה קורי, כוחו מלכן אישוק צ'קישול רי ארצ'לל, צ'יצ'ופנה רי וציל צ'רץ' רי הרי. הרצ'מן קויית חון איכן צ'קץ' רי קומונטיוש, אישך רי רי קומונטיוש, ככווין רי צ'קילי שקרי קסטיחי מלכנים. רי אקר ריחל, צ'אוצו בניק כגיבן רי קיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסערי אינבי רי, כגירק כאש הרי תקצ'י כגיה ובישק וכגיקות ריציך. ריצי בתליק חיוואני קוביך. מקור בצפי בלוצ'י רי אמה וקש. צ'קופוץ' רידריקו. שכוחי ריח צ'ק. רחושק צ'קורי תוך בלוצ'ק. צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל. ועקב אונג איושב וינק כביניק. ריאה הרי צ'קיביש ריציך פקיווי צ'היחה צ'קיווש כנוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק ככוחי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שקיוויץ' רי אהוסטק אנחליפ את שאום, חסאו צובניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו רי כיבנתחיק רי ווינק. שכנינק מכוח האב פווי חון ווינק, צ'קולו אהויב, אמיה אהוויץ' רוק רי ומק חון ווינק צ'ק, עד שחצ'ו חוקוליק אהויב צ'בנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה ברי המחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גואה כליתחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרתק צ'י מחה כבן כתוך ציח פקיווי. כתה קורי, ריקימה כחוכון צ'יק צ'י כתה מתם כליתחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כליתח וירי. כתה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מנגה ותליק תרי כקנחיק. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel riach chikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzich. Katekuri. Rieko gahau chek o kikohonik, maketzelach ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalach utzalach kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, כקיפתני חונם רי כקוהוניק קוליק אירצ'יל רי דיוס. רחאושיק צ'ריאט קיהו בישיק אקקות גורי. וכוחון גוינק קוביך חונצ'יק ציך אמה ככנך כאן תרוק וציך רי. ריוצי רחאושל חיסוס קריסטו שחון ציך צ'יארי ריקבי רוק ריק אסלמניק פרי דיוס. ריחון גוינק רי ומוי ריסם רי נימל מנקות ונוחבל. שני הרי קוצוקוך ניקח תק צ'ומבלצ'יק שמנעוסתך, אקוצקוך ריצ'וך, ruk takritzig, ruk weri, kperi tsel takrajibal, rich oh, rik esh, ritsel chomabal po weri winak. Rini malak tak choh, chemank otu kisik. Ewari, chiket weri winak.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí. Ek otap